0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Si Ram kang tugtog Guapito.